0: mä hiljaa
1: mä aloin sen pullon nerholo.
0: Kakoi tuuko ja oi taude fratonga ku toton ko ke hake mi hen ke faihan. Ego me auto ton ke ta wako mi ai be ko ha fo. Ego. Me ai fo ngai na fa ya uya na ke he ya me.
1: Ta ki auta ta ki o ki ta ho ba ka ya ta ni be ve.
0: Ba ya o sen ni.
1: Ba ya o sen.